0: inmensa maioría do alumnado en Galicia nas distintas etapas educativas. 298.436 alumnos, exactamente, regresan hoxe ás aulas. Son 4.617 menos que o curso anterior. Notase o impacto da caída da natalidade aquí en Galicia. Xa lles contamos algunhas das principais novidades. Este ano, este curso, por exemplo, chega coa aplicación por completo da reducción de ratios en toda a etapa de infantil. Informaba tamén no seu momento a Consellería de Educación de que chega tamén este curso coa incorporación de 900 novos profesores en secundaria. Son acordos que se foron asinando entre a Consellería e a maior parte dos sindicatos e que agora se despregan. Sindicatos, xa saben, Comisións Obreiras, UGT, AMPE, Uniu, CESIF, desmárcase a CIGA. A CIGA que o curso pasado tivo unha importante campaña de movilizacións e agardase que se retomen esas movilizacións tamén neste curso, este curso académico. Curso que tamén na concertada, no ensino concertado, xa empeza cunha convocatoria de folga. Folga entre as 9 da mañá e as 12 do mediodía. 9 da mañá, 12 do mediodía. Hai establecidos servizos mínimos que onte publicaba o Diario Oficial de Galicia. Bueno, un curso que comeza tamén, sen dúbida, sobre todo, co impacto aínda dos resultados acadados por España no informe PISA, que é o informe de educación de referencia internacional que elabora o OCDE, en base a unha avaliación que fai aos coñecementos dos alumnos entre 14 e 15 anos. Debacle en España, están a comentar, ademais, os nosos compañeiros, agora en Más de Uno. Aquí Galicia está entre as comunidades que máis resiste, pero aínda así, a media das notas baixou con respecto ao último informe PISA. É certo que Galicia se mantén por riba da media da OCDE, por exemplo, en competencias en ciencias e matemáticas. Estamos no top 5, no mellor ranking, entre as comunidades con mellor ranking en España, pero é certo tamén que se nota unha caída moi considerable con respecto ao último informe, caída aínda máis acusada en leitura. En leitura, aquí en Galicia sí que estamos por debaixo do nivel medio da OCDE, aínda que por riba da media española que, como están comentando tamén os nosos compañeiros, en Más de Uno, en anteriores servizos informativos, a media española pois é moi, moi baixa. Unha primeira reflexión facía Román Rodríguez, o conselleiro de Educación, dicía...
1: É a primeira, o primeiro informe PISA que se fai cos criterios da DONLOE, que se fai cos currículos da DONLOE e que se fai tamén co sistema de avaliación da DONLOE. Co cual os resultados deste informe PISA son derivados da aplicación no conxunto do sistema español da legislación socialista. A primeira lectura política que hai que facer é que PISA claramente suspende pois o modelo educativo socialista.
0: Bueno, pois aínda aí, todavía coa reflexión pendente de que pasou, de que se pode facer con estes resultados do informe PISA, chegamos a este inicio de curso escolar. Tamén, con que tempo?
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: E o que sempre lle preguntamos a Meteo Galicia, dio pronóstico do tempo, o pronóstico de Meteo Galicia, que efectivamente amencemos porque estamos espertando con néboas, con nubes baixas nestas primeiras horas do día, especialmente no interior. Tamén nos indican que conforme avance este día, irán disipándose esas néboas e quedarán os ceos din moi abertos en xeral, con nubes de tipo alto pola tarde. Informan tamén que na Mariña de Lugo, durante a mañá e posibilidades de chubascos illados, con tendencia a ir remitindo. As temperaturas, pois seguimos as mínimas en descenso e as máximas en demasiados cambios, con respecto ao día de onte. Pois así é como espertamos, así se presenta este primeiro día do curso. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, estarán no IES Plurilingüe Eusebio da Guarda, da Coruña. Ali será o acto oficial de apertura de curso por parte da Xunta de Galicia. A Coruña, que esperta con 12 graus, dous máis en Ferrol. Seguimos, como sempre, hasta ahora, percorrido pola rede de emisoras de Onda Cero Galicia para ir aí máis polo miúdo, a ver como esperta Galicia. Seguimos, continuamos en Pontevedra con Juan de Sola.
3: Ceos mayoritariamente despexados e 14 graus de temperatura. Un home de 50 anos se perde a vida en Cambados tras ser atropelado por un vehículo cando cruzaba unha estrada de Corbillón. Pasaban minutos despois das 9 da noite cando circulaba este vehículo e finalmente acabou arrolando a víctima. Foi o propio conductor quen telefoneou o 112.
0: En Vigo está Luis Cerdeira.
4: Ceos xa despexados, os termómetros marcan no centro da cidade 15 grados. A Audiencia Provincial de Pontevedra condea 16 anos, 11 meses de cárcere a un home que intentou queimar viva a súa esparencia.

0: bebía agua, reconocía y buscaba las mejores y las potables, las ciudades invertían dinerales en proveerla y que todo el mundo pudiera beber agua y sobrevivir con ello. No hay ninguna civilización que se levante sobre el alcohol, pero al mismo tiempo, pues sí, la gente prefería cervezas de baja graduación o vinos aguados por calorías, por seguridad y, por qué no decirlo, también por un poco de cachondeito, que nunca viene mal.
1: Si la vida al final, ¿qué es la vida? Sino calorías.
2: Y cachondeito.
1: Y cachondeito. Ay, Javier, hasta la próxima semana. Venga. Que disfrutes
0: la semana que viene.
1: Esta tarde de miércoles. Adiós, Javier.
3: Adiós.
1: Que nos vamos.
3: Terminamos ya, sí, terminamos.
1: Nosotros sí, la programación no, porque ahora empieza la programación local y regional en cada una de las emisoras de Onda Cero. Pero anuncio a la audiencia de este programa, atención oyentes que nos sintonizáis, que mañana a las 6 en punto de la mañana, 5 en Canarias, empezará este programa de nuevo. Con el ingeniero Montes, es quien más madruga y quien levanta aquí la persiana, bueno, el imam, que también madruga muchísimo. Y luego ya a partir de las 6, pues con Rafa Latorre, con Ondarreta, con el resto del equipo, y luego nos vamos incorporando los demás. Gracias por su confianza, que tengan un feliz día y hasta mañana, que disfruten de esta tarde, de lo que queda de mañana y de esta tarde, que se presenta verdaderamente prometedora. Te espero, adiós.
4: Onda Cero Galicia.
5: Oxe en familia, e ouro todo que reloce.
6: Costeletas de lombo de porco, 4,95 euros o kilo. E paraguayo, 1,79 euros o kilo.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. Os queixos Arzúa Ulloa fanse con leite enteiro de vacas do territorio da denominación de orixe protexida. 32 concellos do centro de Galicia. Unha materia prima cercana, local. O Consello Regulador non permite alterar a composición do leite. Non se estandariza. Non se lle pode engadir ou quitar nin graxa nin proteína. E xa que a composición do leite vai cambiando ao longo do ano en función do que comen as vacas, para facer un kilo de Arzúa Ulloa, fan falla entre 8 e 9 litros e medio de leite. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
8: Somos familias que criamos galiñas e polos camperos como se fixo toda a vida, en liberdade. En Coren cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
9: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
10: Hija, tu madre e yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
11: ¿Cómo?
12: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
11: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
10: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
13: ¿Van a querer vino?
10: Treixadura Ribeiro.
11: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
14: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
15: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa restra de chourizo extra de lombo Torre de Núñez de 300 gramos a 3,25 euros. Ou a costeleta de lombo a 4,95 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia. Con Ángeles San Luis.
16: Buenos días. Primeiro día de clase para case 300.000, exactamente por ser concretos, 298.436 alumnos nas distintas etapas educativas aquí en Galicia. Volta ao cole.
17: Buenos días.
13: ¿Cómo te llamas?
17: Leticia.
13: Bueno, Leticia, ¿qué curso vas a hacer este año?
17: Quinto.
13: Quinto. ¿Tenías ganas de volver al cole?
17: Sí.
13: Sí. ¿Por qué?
17: Para ver a mis amigos, para conocer a mis profesoras y para pasármelo bien.
13: Ah, muy bien. Creí que me ibas a decir para estudiar también a tope.
17: Sí, también.
13: Bueno, ¿cuál es la asignatura que más te gusta?
17: Educación física.
13: Educación física.
17: Nacho,
13: a ver, ¿vas a empezar el cole?
17: Sí.
13: Bueno, ¿tenías ganas de empezar el cole?
17: No.
13: No, ¿por qué?
17: Porque no me gusta.
13: Pero hay que cogerle cariño al cole. Buenos días, ¿tú cómo te llamas?
18: Paco.
13: Paco, a ver, ¿tú tenías ganas de empezar el cole?
18: No muchas.
13: Bueno, vaya, estos son los primeros días. ¿No tenías ganas de reencontrarte con amigos?
18: Sí.
13: ¿Tú qué curso vas a hacer?
2: tercero de primaria.
13: ¿Cuál es tu asignatura favorita? ¿Cuál es la que te gusta más?
2: Matemáticas.
16: Ahí sorprendía, ¿eh? Paco, este neno, Paco, nuestro compañero Alberto Gómez Barros, que recogía este son, esta volta a clase na Coruña, nos minutos na Coruña, no ies Eusebio da Guarda, temos acto institucional de apertura de curso co presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o conselleiro de Educación, Román Rodríguez. As principais novidades deste curso 2026-2027, xa lles viñemos contando nestes últimos días, nas últimas semanas. Un curso que no ensino concertado ao principio con convocatoria de folga parcial por parte dos traballadores de 9 a 12 do mediodía, con seguimento dispar, case que diríamos minoritario, moi minoritario, tivemos tamén concentracións de delegados sindicais diante das delegacións de educación nas 4 provincias. E é que reclaman, xa saben, que se constitúa unha mesa de negociación con Xunta, patronal e sindicatos para falar de melloras laborais. Bueno, estamos no primeiro día de clase e tivemos xa tamén a primeira sesión de controla o goberno galego no Parlamento despois do verán. As preguntas dos líderes do BNG, PSDG, PSOE, o presidente da Xunta. Con varios temas que foron saindo no debate. A P9, reforma do financiamento e moitas referenzas no debate á crise de Ceuta. Escoitamos, secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
19: Por iso xe chama tanto a atención esa actitud do Partido Popular, esa solidaridade á carta. Fai anos, no ano 22, vostedes presumían de acoller a máis de 700 nenos e nenas ucraínos. Solidaridade pa eles. Pa os africanos, desprecio, desidia, porque a mellor son moros. Entonces, efectivamente, esa é a situación. Mire, llevo a decir máis cousas ademais desas. Non se poñan nerviosos. Vostede pídalle máis recursos ao goberno, pídalle máis cooperación, máis coordinación, pídalle todo eso. Pero non fagan o que estuveron facendo estas últimas semanas. Xugar ca vulnerabilidade dos menores, sobre todo para alimentar o odio e para dividir a sociedade.
20: Ao final, nese recadiño meteu o que lle manda decir Moncloa, ou seja, que todo o que pasou en Ceuta, os rapaces sin brao, con medo, o medo ás violacións, o que estamos vendo no inicio do curso escolar, máis dun 30% de pais e nais que non mandaron os seus fillos ao colexio. Todo o que estamos vendo, todo o disparate de xestión de goberno, se reduce a que o problema é que as comunidades autónomas somos racistas. Oiga, señor Besteiro, un pouco de seriedade. Eu entendo que vostede é o último moicano do sanchismo, pero se quere falar das emerxencias desta tamén, polo menos fale en serio. Máis nada, moitas gracias.
16: Besteiro é Rueda e agora portavoz nacional do BNG na Pontón e o presidente da Xunta tamén de novo.
21: Sí, porque a vostede, no, que se llenche tanto a boca falando do absentismo laboral, resulta que empezou faltando o seu posto de traballo. Ou quizás non, claro. Claro. Sí, sí, porque o que nos está demostrando é cales son as súas prioridades. En vez de estar presidindo o Consello da Xunta, vostede prefire ir a aplaudir a Madrid o seu xefe de filas. Mire, señor Rueda, os galegos e as galegas non lle pagan para ser un palmeiro de Feijó, páganlle para solucionar os seus problemas. Empece a facelo.
20: O sea que eu fun a Madrid a ver o meu xefe de filas. Voy a decir, eu fun a apoyar o presidente dun territorio onde viven galegos e temos xente do seu territorio vivindo aquí e que está nunha situación insostible. E manifesto e aquí tamén a solidaridade dos galegos.
16: Bueno, pois era parte dese debate desta mañá no Pleno do Parlamento Galego, primeira sesión de control despois do parón do verán, das vacacións de verán na Cámara Galega. Boletín Oficial do Estado, verán vostedes, publica o Real Decreto encamiñado a dotar de máis axudas á Illa de La Palma para a reconstrucción despois da erupción do volcán. Neste mes de setembro cúmprense 5 anos da erupción do volcán de La Palma. Ben, é un real decreto que inclúe un apartado que toca con Galicia, con outras comunidades autónomas, pero tamén con Galicia. Explicamos. Inclúe tamén unha modificación normativa que vai permitir ás comunidades autónomas cunha débeda sobre o seu PIB inferior ao 12,4% peche de 2025 adicar eses superávits presupuestarios de exercicios anteriores a investimentos que non van computar a efectos do cumprimento da regra de gasto. Seguían, en total, son 8 comunidades, entre las Galicia, e, iso sí, este superávit debería adicarse e terá que adicarse, en todo caso, din, a investimentos para fortalecer os servizos públicos. Son Galicia, Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Illes Baleares e Cantabria. Aínda que, de todos os xeitos, o dato numérico que acapara titulares esta mañá son os 2.980 millóns de euros de beneficio de Inditex no primeiro semestre fiscal. Incremento do 6,8% no beneficio, récord histórico nun semestre para Inditex. As vendas medraron en 19.755 millóns de euros. Isto é un incremento do 7,6%. Récord para Inditex, de novo. Repartirá dividendo, aí tamén o anunciou a compañía, o 2 de novembro. Coñecemos estos datos porque, bueno, tamén os fixo público Inditex e tamén aí no rexistro da CNMV. Por certo, Inditex, e tamén o estamos contando, que como os outros valores na bolsa, no IBEX, están en vermello, porque non somente eso IBEX, senón tamén o resto de bolsas europeas, e a ver o que pasa tamén cando habrá Wall Street, porque están caendo as bolsas a nivel mundial, porque xa saben, esto tamén temo lo que destacar, xa saben que o prezo do petróleo está aí rozando os 100 dólares, que é algo que non víamos dende o pasado mes de maio. Tamén estamos atentos a unha convocatoria que ten lugar en Madrid, é a reunión do Comité de Folga dos Médicos, que reclama un estatuto marco propio, que o Ministerio de Sanidade non aprobou, saberán todos vostedes, polo Consello de Ministros pasou o estatuto marco xeral. Camiño dunha folga de médicos en outubro, escoitamos por parte de Simega isto que nos anticipaba Enrique Marra López.
0: A través de la agrupación profesional que montamos para el Estatuto Médico y Facultativo, APEMIF, y de la nueva confederación médica que se ha montado también a nivel nacional, que es la Unión Médica y Facultativa, vamos a dar una respuesta nacional contundente que pasará por una huelga indefinida. De todas maneras, esto en una rueda de prensa que haremos en Madrid el día 9, por la mañana, anunciaremos todas las medidas.
16: Esto é o que nos adiantaban, hai uns días aí dende Simega, así que, bueno, estaremos, haberá que estar ben atentos, Como atentos tamén estamos a esta nova que está a adiantar diario El Confidencial, e ten que ver con Rivera Salud, que é a propietaria de Povisa en Vigo, porque está publicando El Confidencial que o propietario a súa vez de Rivera Salud acaba de poñer un fondo, acaba de poñer á venda a súa rama sanitaria. O sea, xa que Rivera Salud, según esta información del Confidencial, Povisa, estaría en venda. Faremos ya seguimiento tamén, por suposto, a esta noticia. Luis González, estivo no control de son. Bos días.
5: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
6: Costeletas de lombo de porco, 4,95 euros o quilo. E paraguayo, 1,79 euros o quilo.
5: Familia é máis aforro.
6: É máis teu.
5: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Pero, onde están os peregrinos?
22: Por favor, outra ración de Artúa Ulloa.
23: Sí, outra ración para nós tamén.
24: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa Ulloa, a tentación do camiño.
25: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
26: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co centro de xamón curado Eroski Básica a 14,95 euros o quilo ou o tomate rosa a 2,49 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
27: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
28: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco.
29: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
30: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
31: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
32: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
33: en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en panadería, pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos.
32: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Lugo.
1: Do 11 o 14 de setembro, festas patronais en Palas de Rei. Danza tradicional, cantos de taberna e grandes verbenas con La Fórmula, Los Key, Fania Blanco Show e moito máis. Música, cultura e diversión para toda a familia. Non faltes, do 11 o 14 de setembro, Palas de Rei vibra, canta e baila contigo. Festas do Ece Homo en Palas de Rei. A festa que non podes perder.

0: Acabamos de escoitar algúns dos alumnos que esta mañá voltaban ás clases, algúns con máis ganas coutros que preferían seguir de vacacións. Pero bueno, imos en repasar en datos de como foi este inicio do curso escolar na provincia de Lugo e tamén outros asuntos importantes que afectan a provincia co delegado territorial da Xunta, Alfonso Villares. Que tal? Moi boas.
1: Hola, moi bons días.
0: Bueno, como foi este inicio de curso? Algúna incidencia na provincia? Puideron abrir todos os centros educativos con normalidade?
1: Sí, a verdade é que foi un inicio de curso normal, un inicio de curso en donde pues hai que destacar moitas cousas positivos en pro da educación dos nosos nenos. Positivo, sin dúda ninguna, é o feito de que haxa máis docentes, e, polo tanto, creo que ese é algo tamén moi importante destacar. Tamén moi positivo destacar que a mellora salarial dos nosos profesorado tamén pues tamén é positiva, e tamén foi outro dos retos que se alcanzou este ano. E tamén é positivo falar das inversións que se fixeron durante este verán, máis de 3,5 millóns de euros en 46 centros de toda a provincia. Se foron facendo distintas actuacións. Evidentemente sempre quedan cousas por facer, pero estamos pouco a pouco traballando e facendo o posible para que a educación dos nosos nenos pues seña mellor. E como non, tamén melloramos no que é a educación especial, aquela educación para aquelas personas, aqueles nenos que necesitan pues maior atención. Eu creo que en ese sentido pues podemos decir que se puxo por parte da Xunta de Galicia, por parte da Consellería de Educación, todas as cousas que pudemos facer en este momento para que incluso este curso seña mellor que o curso pasado.
0: Bueno, despois de coñecer ese informe PISA que chegaba onte, previo ao inicio deste curso escolar, que a verdade que, bueno, pois sorprendeu a moitos.
1: Sí, bueno, un informe PISA que hai que dicirlo, é un informe negativo hacia ese proyecto educativo do Partido Socialista que puxo en valor pues nos últimos anos, eso non hai dúda ninguna. E por lo tanto é algo que esta sociedade debe de cambiar. Pero bueno, aparte de ese informe PISA que

0: dá a ver pues ese déficit estructural que ten o noso país, pues bueno, nos en Galicia temos que destacar que seguimos estando na parte alta, digamos, de todas as comunidades, que melloramos no que é pues a matemáticas e por lo tanto, bueno, creo que en ese sentido pues Galicia está a facer todo o posible e para que, bueno, para que a educación dos nosos nenos seña a mellor que podamos dar e en ese sentido pues destacar os datos que comentei foi un momentinho.
1: A volta ao cole está resultando sempre así, non? Un esforzo importante, un esforzo económico moi importante para as familias. Este ano, bueno, pois máis todavía por esa suba dos prezos. Quería preguntarlle polo bono Concilia Familia. Quen pode beneficiarse e como pode axudar a esas familias?
0: Bueno, un bono Concilia que hai que decir, poñer, e hoxe ademais, sobre todo, destacalo, que desde hoxe se pode pedir, desde hoxe hasta o 9 de octubre. E temos que tamén destacar, e dicirlle a toda esa xente que nos teña escoitando, que se apuren a solicitalo a través da sede electrónica, porque o diñeiro que está posto e que vamos destinar para este bono Concilia é de 2,6 millóns de euros, pero é por orden de chegada das peticións, por lo tanto, é importante tamén que a xente que e os padres que queiran solicitalo e que solicitaran seguramente estes anos pasados e os que nunca solicitaron que o poden facer este ano, que se apuren para poder facelo. Bueno, un bono que ao fin e ao cabo é destinado para que as personas que residen na nosa comunidade e que, bueno, pois pues é unha axuda para esa para esas familias que non poden en esas épocas vacacionales pois deixar os seus nenos con aire e teñen que buscar unhas alternativas e dentro desas alternativas pois nós desde a Xunta de Galicia a través dese bono pois axudamos tamén a sufragar eses gastos. En algún caso hasta o 100% dos gastos, pola norma xeral o 75%. Por lo tanto, eu creo que é unha boa medida que axuda as nosas familias e que axuda sobre todo pois a conciliar esa actividade laboral dos padres coa, en este caso pois co ocio dos seus nenos.
1: Está anunciada para esta tarde, visita esta cidade da conselleira de Vivenda. Quería preguntarlle porque nos últimos tempos se están anunciando, non, diferentes iniciativas por parte da Xunta de Galicia. Que proxectos están agora mesmo en marcha para aumentar e facilitar ese acceso á vivenda aos lucenses?
0: Bueno, aquí na nosa provincia eu creo que hai que destacar, xa a semana pasada estivo tamén aquí a conselleira coa licitación das obras para construir ese centro 68 vivendas máis en Garabolos, por cerca de 30 millóns de euros, e eu creo que agora mismo tamén o que se vai a falar é da licitación para construir 24 vivendas en unha parcela na rúa Ángelo Colocci. Por lo tanto, eu creo que tamén falamos de outra inversión importante de cerca de 4,2 millóns de euros, son as, digamos, os planes que agora mismo en Lugo estamos a destacar. E tamén, como non, o feito de que xa en semanas pasadas o PIA do Sagrado Corazón, que tamén vai permitir desenvolver cerca de 1.200 vivendas, o 80% delas protexidas en esta zona, que é unha zona de expansión da nosa cidade. Eu creo que en vivenda é unha dos sectores que máis preocupa a xente e nós desde a Xunta de Galicia, desde o presidente da Xunta de Galicia, ademais está moi implicado en darlle solución a esta problemática e ademais solución a través de distintas vías, a través da construción, da nova construción, tamén da rehabilitación, tamén a hora de desenvolver solo en colaboración cos concellos, como que acabamos de falar do PIA que se fixo en Sagrado Corazón, e tamén, como non, para facilitarlle cada vez que máis personas poidan acceder a en este caso a estas vivendas, e en ese sentido pois o ratio para de ingresos das familias pois tamén aumentou e así son máis as familias que poden ter e optar estas vivendas. Por lo tanto, se está a facer e aí se están poñendo moitísimas medidas para que a facilitar a vivenda as nosa xente, as nosas familias, e, por tanto, eu creo que en ese sentido en Lugo tamén se está a facer, ademais, con cantidades económicas e tamén con un número importante de vivendas que se van a poñer a disposición de todos os cidadáns.
1: Estamos falando xa de proxectos concretos, proxectos algún deles en marcha, non? Non sei se hai un cálculo de cantas viviendas se porán no mercado nos vindeiros anos.
0: Bueno, ao final, as vivendas que se van poñer no mercado nos vindeiros anos, hai ese compromiso das 6.000 vivendas que se van a poñer en digamos, a disposición en este mandato. Pero, bueno, xa a hora de destacar ahora mismo en Lugo, pues eu creo que falamos de cerca de 1.800 vivendas, un número creo que é moi importante para a nosa cidade e para a nosa provincia.
1: Quería preguntarle tamén polo impacto das axudas para ampliar

0: Asociación de Servicios Básicos, axudas en colaboración cos concellos. Como son estas axudas?
1: Sí, en este caso pues é unha nova línea de axudas aos concellos que pon a disposición a Consellería.

0: do caso do centro de día e a casa do Concello en Carballedo, tamén zonas de recreo, en este caso na contorna do Castelo de Doiras en Cervantes, tamén no Valadouro, con a reforma do parque público. Bueno, son distintas medidas que fan e facilitan novos servicios a nosa xente, sobre todo a xente do noso rural, que ao fin e ao cabo tamén algo do que temos que facer todo o posible para impulsar estas zonas, para impulsar estes concellos e para impulsar a nosa zona rural, que ao fin e ao cabo tamén non deixe de ser unha forma de identidade da nosa comunidade.
1: Bueno, a finais deste mes de agosto se poñía en marcha o Camiño do Litoral, e que nos pode contar, que nos pode comentar?
0: Sí, un Camiño do Litoral en donde ademais foi tamén, fixamos e fixo o presidente pois un viaxe, un parte deste recorrido en Ribadeu. Un Camiño do Litoral que é importante tamén poñelo en valor. Ao fin e ao cabo falamos de case de 1.400 kilómetros de percorrido entre Ribadeu a Guarda, repartidos en 52 etapas que atravesan 78 concellos. Eu creo que é unha nova ferramenta que pon en valor e axuda a poñer en valor a nosa costa, tamén en dar a conocer a súa riqueza natural e cultural, e tamén con todo eso pues axudar tamén a contribuir a preservala e a cuidala. Pero sin dúda ninguna tamén ten ese aspecto de ser unha nova oportunidade para eses concellos. Ao fin e ao cabo falamos de que esta ruta, este Camiño do Litoral, tamén vai axudar a que eses concellos pois señan moitas as persoas que se acercan a el, que puedan facer e gozar dese viaxe da nosa costa, dos nosos paisaxes, da nosa naturaleza, e sin dúda ninguna tamén vai axudarnos a desestacionalizar o turismo, que eu creo que tamén é unha aposta importante que queremos facer desde a Xunta de Galicia, e se están poñendo tamén todos os mecanismos para que así seña. Pero bueno, eu creo que Galicia ten moitos aspectos a destacar. Eu creo que os nosos paisaxes é algo, sin dúda ninguna, que nos identifica en calquer lugar do noso país, e este Camiño do Litoral pois é un mellor exemplo para poñer, digamos, as nosas mellores vestimentas, os nosos mellores traxes, para enseñar a todas aquelas persoas que veñan a nosa terra pois a disfrutar pois de todas as bondades que temos, que son moitísimas.
1: O que se fixo, polo tanto, foi acondicionar, sinalar ese percorrido, non, de Ribadeo, dende Ribadeo a Guarda.
0: Sí, foi sobre todo esa inversión que se fixo a hora de señalizala, e agora, bueno, pues agora que hai que facer tamén é invitar a xente a percorrer este camiño e a disfrutar, como dixen, foi un momentiño de todas as bondades que ten a nosa terra.
1: Sí, hai que organizarse, facelo por treitos, non? Porque 1.400 kilómetros, bueno, si un va andando, claro.
0: Bueno, creo que 1.400 kilómetros nun día non se va a andar feito, non?
1: No, evidentemente que non.
0: 52 etapas, como dixen, foi un momentiño, creo que dan para, bueno, pues para recorrerlo, si non todo nunhas vacacións, e ir recorrendo parte por parte, porque eu creo que cada concello do noso litoral pues ten moitísimas cousas que descubrir, moitísimas cousas coas que poder disfrutar, e eu creo que ao fin e ao cabo Galicia é un lugar en donde se descubre cada día un novo recuncho e unha nova, bueno, pues eu creo que un novo agasallo, que eu creo que é o que tamén queremos ofrecerlle a xente que nos veña a visitar.
1: Delegado Alfonso Villares, moitísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a vos, un placer como siempre.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.

0: A alcaldesa de Burela, presidenta da Deputación, Carmela López, e o concelleiro do Mar, Ramiro Fernández, participaban este martes en unha saída a bordo do pesqueiro Virxe do Rocío, co obxectivo de dar a coñecer de primeira man o traballo diario da pesca artesanal e que sexa, bueno, pois unha nova experiencia do turismo mariñeiro. Carmela López, que tal? Moi boas.
1: Hola, que tal? Bo día.
0: Bueno, enseguida nos conta en que vai consistir este turismo mariñeiro, como pode a xente participar, como xurde esta iniciativa, pero o primeiro, que tal foi a experiencia?
1: Pois a verdade é que unha experiencia moi interesante de vivir, tivemos sorte porque tomamos a biodramina tal e como nos recomendaron media horiña antes de sair, fixo efecto, bueno, eu teño que decir que tiven que estar todo o tempo fora, porque si me metía dentro, o corpo sí que empezaba a sentirse un pouco diferente. Pero baixo a chuvia, mollando os pés, bueno, que fixera falta, si te mantés fora, como che dá a brisa, e vas vendo hacia onde vai o barco, non? Simulando un pouco cando vas nun vehículo, nun coche, que tens que saber hacia onde ven a curva, pois tanto Ramiro como eu mantivémonos estables e non nos mareamos, eso xa foi todo un logro para ser a primeira vez.
0: Claro, porque o que é un consciente cando fai, bueno, pois esa viaxe e das condicións e da dureza do traballo dos mariñeiros.
1: Sí, mira, eles é certo que fixeron ás 5 da mañá, xa saíron e botaron a volantilla no mar. Queda marcada con dúas bollas, unha no principio e outra no final. Eso contáronos que máis ou menos tardas 20 minutos en botala, logo volven a terra. Cando nos chegamos ao porto, John, de feito, estaba dormindo, o patrón sí que dormeu un pouquiño, xa nos estaba esperando, e nos fomos ao que é esa segunda parte, que é a levantar, para ver pois, como foi a pesca do día.

0: e teño que decir que tens un momento aí como de adrenalina para ver o que estás recollendo, e que é moi interesante ver, bueno, pues como empezamos ao principio, parecía que non había nada, e ti pensas, ai, pues vamos ter mal día. Despois claro, empezaron a sair os salmonetes, nós íbamos aos salmonetes e a merluza. A maiores trouxemos dous salmartiños fermosísimos, que hoxe vimos a Martiños e se dicen, aquí polo menos hai 50 euros. O sea, eu xa iba pensando en euros, non? Canto se venderon os salmonetes onte? Pois foron a 14-15, pois a ver cantos kilos traemos, que trouxemos 37,5 de salmonetes. Entón é como queres que, pois que fora ben, que se elexira ben o sitio, non? Onde se botou a volantilla. Houve momentos tamén de explicación interesantes, porque hai pezas que viñan pois moi comidas, moi picadas, desfeitas. Eso é porque o congrio entra na rede e vai comendo as pezas. Outra tandada viñan picadas, pero moito máis limpio. Entón explicábanos, isto é porque un pulpo, porque os pulpos comen así. É super interesante velo en directo. Especies que son que te poden picar. De feito, a John, houve unha especie que fai uns meses o picou e acabou no ula 3 días ingresado, e bueno, pues pescamos, sí, sí. Entón explicábanos, mira, pues este peixe é venenoso, hai que ter cuidado, cando o quitas da rede, bueno, toda unha experiencia.
1: É unha experiencia que a partir do próximo verán, bueno, pois estará aberto a todo o mundo, non?
0: Sí, porque este patrón Miguel Ángel pues pide unha solicitude ao GALP, entón a partir do verán do 27 vais a poder ir, bueno, eu onte decía lle, no, nós fomos á volantilla. É o que promove principalmente é cando van ás NASAs, porque ao ir ás NASAs a lancha é pequena, pode meter hasta 4 persoas, na volantilla solamente 2 persoas, porque hai pouquiño espacio. Pero eu decía ya onte, digo, eu creo que ofertaría ambas. Porque eu ahora que fun a volantilla, pues tamén me apetece ir ás NASAs. Claro. Vamos a ver como son as NASAs, non? E si aquelas persoas que queiran disfrutar da experiencia van ás NASAs e les gusta, e despois queren probar como é esta outra arte, polo menos para que o valore. Porque o que nos fixemos onte non é exactamente o que él a priori ten pensado facer, que é con NASAs, ir a Nécora, o pulpo, porque hai máis espacio, é máis fácil, non, para as persoas que acudan a visita.
1: Bueno, pois pues, a verdad é que é unha experiencia ben atractiva, así que estaremos pendentes de como se pode participar, de que se hito, bueno, pois pues, hai que inscribirse, porque, bueno, se hai a posibilidade, eu mesma tamén quero como, bueno, pois pues, vivir, non, esa experiencia. E seguimos falando de cuestións relacionadas co mar, porque precisamente tamén esta semana se presentaba na praia a Marosa de Burela unha cita que este o Surfing Day, que va a unir deporte feminino, igualdade e participación. Vai a ser esta fin de semana. E é a primeira vez, ademais, que chega a comarca da Mariña.
0: Sí, a primeira vez, o día 12 e 13 de setembro, agardo verbos na praia da Marosa, pois para gozar deso, non, dunha fin de semana na que o surfing pois vai a ser o punto de encontro. Vamos a ter bautizos, a Liga Nacional de Longboard de Campeonato Galego, ademais, vai haber, bueno, actividades de medio ambiente, de biodiversidade, vai haber proxección documental, gastronomía, vai haber unha pequena zona comercial, música, é un pouco poñer en valor, primeiro, este deporte na nosa provincia, porque é certo que é a primeira vez, despois, poñelo en feminino, xa que pues, non é tan habitual, había esta oportunidade, non, de traelo para a nosa zona, e vimos que era, pues, que era importante.
1: Bueno, hai moita xente, non, na Mariña, que polo menos non sei se durante o inverno, pero durante o brao sí que se ve moita xente practicando e disfrutando do surf.
0: Sí, e moitísimos clubes que hai ao longo de toda a Mariña que durante todo o ano, porque no inverno tamén os surfistas se achegan ás nosas praias sempre hai, non, valientes que a pesar de que a temperatura sí. sexa máis alta e o mellor o clima non sexa tan óptimo, se animan a entrar no mar. E agardo que tamén pues, todos eses clubes estén este fin de semana aquí.
1: Pois na Praia da Marosa, o día 12 e o día 13, e os interesados en participar neses bautizos de surf se poden inscribir ali directamente no recinto de Iberdrola Surfing Day durante eses días da celebración do evento. Carmela López, presidenta da Deputación e alcaldesa de Burela, un prazer falar con vostede, moitas gracias.
0: Igualmente, moitísimas gracias a vos, bo día.
2: Este viernes y sábado, último torneo de golf del circuito Onda Cero Galicia, clasificatorio para la gran final nacional, en noviembre en el Gran Hyatt La Manga Club Golf y Spa. La cita en el Liberec Augas Santas Balneario, en el Concello de Pantón, en el corazón de la Ribeira Sacra. Inscripciones en la web Iberic Augas Santas Golf. Este viernes por la tarde y sábado participa con Onda Cero y disfruta de tu deporte favorito en el torneo de Augas Santas.
3: Con el patrocinio de Bickel, Coca-Cola, Lugauto, concesionario BMW para la provincia de Lugo, denominación de origen Ribeira Sacra, Brasería Casa Reboiro y Adega Don Bernardino. Y la colaboración de Optinova, Adega Pedrón, Parador de Monforte, Ava Sacra, Hotel Cardenal, Pura Mel Sacra y Adega Baldo Frade. Ondiras. Xenda cultural con Anxo Lamelo.
1: Repasamos as citas culturais que temos dende hoxe e ata a fin de semana. Anxo, que tal? Moi boas.
4: Moi boas.
1: Bueno, pois, contanos, como empezamos por hoxe, como ven este mércores?
4: Ben, este mércores temos unha, bueno, unha bizarrada, vamos a chamarle. Este mércores temos o Festival Solidario Life-Aid Portaventura, que
1: curioso, isto sí, bastante curioso.
4: Bastante curioso. Es isto nos viñimos arriba e a verdad que
1: bueno, iso de que a solidaridade comeza por un mesmo, ¿no?
4: Exactamente. No, entonces bueno, es un pouco unha broma e ao mesmo tempo, bueno, pues aí está, cumprindo un soño, ¿non? Pablo Méndez e Andrés Vera, que queren marchar a Portaventura, e entón fixeron un concerto benéfico para recaudar fondos e costearse a viaxe. Aí van a estar bollo de grupos de Lugo, Lora Cepán, de Fuelens, Berter Gezeta, Flora, bueno, etcétera. Unha canción cada grupo, e despois un supergrupo aí como para os intercambios, e se queredes colaborar con eles, para que, bueno, supoño que despois mandarán fotos, polo menos. Ou traerán unha gorra de Portaventura, ou non sei.
1: Bueno, quen queira ir sabe o que vai.
4: Sí, así sí, eso tamén é certo. Claro. Eso tamén é certo. E é certo que tamén hai un componente aí dentro da broma, de que, certo que se facían un momento que era como calquer cousa, veña, vamos a facer un superconcierto para recaudar, e bueno, era como a la mínima, ¿no? Y bueno, pues esa curiosidade para hoxe mércores. Y pasamos aos xoves. O xoves temos Teatro Familiar a 6 en Santa María. En este caso, Tres Tristes Trolls, de Cía La Nórdica. La compañía La Nórdica é unha compañía andaluza que formada por Darío Dumont e Greta García, que, bueno, aunque neste espectáculo Greta non sae, que son outros dous rapaces, Paco Caravaca e Emilio Arquillo, é un espectáculo de acrobacias e de clown. En su día estiveran esta compañía con Rojo Estándar, no anterior formato de Tarde de Tardiña, que a mí me parece un espectáculo máis redondo que este, pero bueno, este é un espectáculo no que hai uns trolls que salen dunha especie de manta de ganchillo xigante, e todo o espectáculo está feito, todo o vestuario tamén con ganchillo e tal, entón hai aficionadas al tema, podedes ir a mirar e inspiraros. A punto de extinguirse os últimos trolls, os de aquí, os de internet, creo que esos están moi en fire, que esos non hai quen os extinga. Polo aburrimento humanoide, entón, bueno, pues eles empezan esta dramaturgia do e empezan a facer tolemias, acrobacias e cosas para intentar divertir os humanos e así non extinguirse os trolls. cumbos de interés, eso, que tampoco se va a distinguir. Inauguración de exposición Lodeiro Obra Gráfica a 7 no refectorio do Museo Provincial, que vai estar ata 1 de novembro, e esta exposición comisariada por Carlos Bernárdez e Xoán Pastor, en colaboración co Museo das Artes de Grabado e Estampa Digital.

0: Art, pues rende homenaxe a este creador vigués, Xosé Telmo Lodeiro, con motivo dos 30 anos do seu pasamento. Xa vin cabodanos máis relaxaos, porque aquí un cabodano con exposición, cuidado, 30 anos da súa producción gráfica, unha producción gráfica que traballaba moito o pensamento crítico a través de grabados, serigrafías, matrices orixinais, e se ve como a evolución del, non? De o expresionismo inicial con moito compromiso social, cara ao final xa facía unha... Bueno, estaba como máis depurado formalmente o estilo, xogaba moi o límite aí con xeometrías e, bueno, notase a evolución, moi recomendable. Tamén hai cine na rúa. En este caso toca tamén na Praza de Santa María, si voten os trolls, entre o cine, e as de da noite, e podes ver Rondallas, ou Como virse arriba nos cantos de taberna, que chamo eu isto, porque isto da Rondallas aquí non se leva moito, pero pola zona
1: a cabina, a película,
0: sí, pero pola zona sur de Galiza sí, e é como unha cousa así moi loca, sabes, moi bestia,
1: sí, sí, curiosa, entonces,
0: sí, porque é eso, como bello, temos o grupo tradicional, pois vamos a meter tamén bandeiras e bailamos, e bueno, la película de Daniel Sánchez Arévalo con Javier Gutiérrez e María Vázquez, dos autores galegos moi en forma, moi vos, moi resolutivos. E as 10 da noite tamén, se non vos vai ao cine, tedes Improductivas, que empezan a tempada facendo impro no Clavi, do que xa falamos máis veces. O Benres temos no Bello Cárcere unhas xornadas de memoria histórica cunha conferencia ás 5 e unha mesa redonda ás 7 menos cuarto. A conferencia sobre o legado do doutor Manuel Díaz González, o pequeniño do Incio, que foi perseguido e asesinado fai 90 anos, e de aí dedicar estas xornadas. A conferencia dá a seu sobrinho, que tamén é investigador do Departamento de Historia e Filosofía da Medicina na Universidade Autónoma de México, ou UNAM, hoxe estou moi polas siglas, E despois hai unha mesa redonda sobre a vida e obra do médico no contexto da Segunda República, non, que interven pues, diversas persoas. Ás 8:30, se non se enrolla moito na mesa redonda, dá vos tempo ir as dúas cousas. Profetas de Itaca Teatro, no escenario Hipócrita de Lugo, no seu propio espazo, na rúa Doutor Gasalla, para que non sepa onde está. Bueno, esta é unha obra de Itaca Teatro coa que estiveron xirando estes anos, que chegou a ser recomendada, foi un espectáculo recomendado en Camiño Escena Norte, que é un, bueno, un circuito de intercambio entre todas as comunidades do norte do país, no que, bueno, diversas persoas, eu estive nese comité de selección a veces, seleccionas das obras das outras regións, do País Vasco, de tal, cales son, bueno, as que participan no circuito, e despois recomendas unhas cantas, non? Entonces, bueno, hai aí unha recomendación xa, non? De alguén de fora que valorou unha moi positivamente. Nace do texto de Ernesto Is, que foi premio Abrente na Mostra de Rivadavia no 2021, e, bueno, está dirixe Carlos Álvarez Osorio, e están Carlos Rebolo e Elea López, que, os que integran Itaca Teatro, representando identidade, arte, crenzas, bueno, é unha película, unha obra de teatro moi actual e con bastante ironía, entón tamén moi recomendable. O sábado temos un recital de Alma Selene en homenaxe a Lorca, que é ás 8:30 en Arte e Parte. Este é os sitios máis novedosos, que este espazo que ten Luz de Arriba na Avenida da Coruña 67 entre Chan, e que hai que facer a reserva no 622-665-703. E como cousa curiosa, temos esta semana Filmersións, que Filmersións é un proxecto de Iago de San, no que poden participar 14 persoas por sesión. O día 9, hoxe, había pola mañá, pero a estas horas xa foron, senón a 6 da tarde, mañá día 10 a 6 da tarde. As inscripcións e información en filmersión.com, e agora intento explicar un pouco por riba, non? O tema da inmersión, tanto se xa en teatro como en cine, como que ti formas parte da historia.
1: Da obra, non?
0: Da obra, non? E en este caso aquí, en estes 14 por sesión, ti elixes unha personaxe, recibes uns auriculares e camiñas polo casco histórico mentres avanza a ficción nos teus oídos, e despois, cada certo tempo, pois cruzas con interactuantes que son os que fan avanzar a historia, non? E Claro, hai que poñer moito da túa parte tamén para participar.
1: Para meterse no papel, non?
0: Ter pouca vergonza tamén, porque claro, está, ao fin, estás na rúa e tal, pero bueno, é unha experiencia, entendido, é algo que está facendo moitos sitios e que tamén se está facendo aquí. E bueno, aí está, como curiosidade.
1: Moi ben.
0: E rematar simplemente cos cines moi rapidamente, volven os Códex, temos Forasteira de Lucía Leñar Iglesias, que gañou o premio Fipresti no Festival de Toronto 2025. O amor que permanece, que é unha película de Ilnor Palmanson, con bueno, que unha parella e unha relación en destrución durante cuatro estacións, moi íntima, un pouco dramática, pero tal. Palestina 36, un filme documental palestino de 2025 que fala da revolta árabe do 36 ou 39 contra o dominio colonial británico, está prohibida en Israel, porque bueno, aquí demostra como se levantaron contra o anterior colono, pois agora os novos tampouco lles gusta que se vexa. Entón, Onte a noite conquistei Tebas, que é un drama de Gabriel Azorín, que é unha ópera prima del e unha película moi moi aplaudida no Festival de Venecia, porque é un peliculón. E indo noso máis comercial, prácticamente Magia 2, que seguramente non fixera falta facela, pero aí está. Sandra Bullock e Nicole Kidman loitan contra unha maldición cos seus poderes de bruxas, pero bruxas tope de gama.
1: Efectivamente.
0: Sin verrugas ni nada.
1: Moi glamurosas.
0: Sí.
1: Pois, Anxo, moitísimas gracias.
0: Vale, chao.

0: Ensino, Laura Rosso, secretaria xeral de Ciga Ensino.
1: O acordo sinouse no ano 23, no curso 24-25 empezáronse a recuperar esos postos de traballo, esas aulas que de forma orgánica se tiberan pechados e non chega a ser polo noso acordo. Entón, nese sentido, somos optimistas, agora hai que estar vixiantes.
2: Aquí ten cómplices para poder seguir vendendo e que alguén lle avale as súas políticas, non? E nosotros non vamos a ser cómplices deso, nós non queremos migallas.
0: Pois é, compás, da edición do 9 de setembro de La Brújula que fala de Galicia para Galicia baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anota Contándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
4: Unha auga con Cuncha.
5: Sen dúbida.
6: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
7: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Primeira sesión de control no Parlamento de Galicia neste novo período de sesións. A crítica situación que se vive en Ceuta acaparou o cara a cara entre o presidente e a oposición, Ángeles San Luis.
8: Na sesión de control houbo referencias a P9, houbo referencias ao sistema de financiamento, tamén a vivenda, pero o debate, sobre todo, se centrou o máis tenso do debate na crise de Ceuta. Escoitamos a Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
9: A vostede, no, que se llenche tan a boca falando do absentismo laboral, resulta que empezou faltando o seu posto de traballo. Ou quizás non, claro. Sí, porque o que nos está demostrando é cales son as súas prioridades. En vez de estar presidindo o Consello da Xunta, vostede prefire ir aplaudir a Madrid o seu xefe de filas.
10: O sea que eu fun a Madrid a ver o meu xefe de filas. Voy a decir, eu fun a apoyar o presidente dun territorio onde viven galegos e temos xente do seu territorio vivindo aquí e que está nunha situación insostible. E manifesto e aquí tamén a solidaridade dos galegos.
8: E tamén debate intenso entre o secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, de novo.
11: Fai anos, no ano 22, vostedes presumían de acoller a máis de 700 nenos e nenas ucraínos. Solidaridade pa eles. Os africanos, desprecio, desidia, porque mellor son moros. Entonces, efectivamente, esa é a situación.
10: Todo o disparate de xestión de goberno se reduce a que o problema é que as comunidades autónomas somos racistas. Oiga, señor Besteiro, un pouco de seriedade. Eu entendo que vostede é o último moicano do sanchismo, pero se quere falar das emerxencias desta tamén, polo menos fale en serio. Mais nada, moita graza.
8: Foi a primeira sesión de control ao goberno galego despois do verán no Parlamento.
0: Tamén no Parlamento, na sesión de control, a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en resposta a unha pregunta de Montserrat Valcárcel, BNG, sobre a política da auga en Galicia e as medidas de loita contra a seca e o abastecemento. Denunciaba nacionalista que a solución da Xunta é crear máis encoros e pedía dimisión da titular de Medio Ambiente. A conselleira animaba os concellos a controlar e reducir as perdas nas redes municipais para mellorar a garantía do suministro de auga a poboación. Indicaba Ángeles Vázquez que 244 municipios xa fixeron auditoría os seus sistemas para detectar problemas e fugas e anunciaba que están traballando nun plan estratégico para reforzar a eficiencia do abastecemento. A conselleira defendeu as sancións aos concellos que non eviten as fugas de auga.
12: Antes de novos encoros, repárese a rede, reutilícese a auga e protéxanse os humidais dos acuíferos. Cando Galiza precisa solucións, vostede ofrece un diagnóstico sen analizar, unha sentenza contra os concellos e uns encoros como titular. Señora Vázquez, unha conselleira que chega tarde, que crea desconcerto e que decide antes de analizar, non pode seguir á fronte da política ambiental deste país. Por responsabilidade coa cidadanía, cos concellos e coa auga como ben común, debería presentar a súa dimisión.
13: E efectivamente temos o Perega, pero o Perega é que non sae de un día para outro. Partimos duns estudios. De verdade, que se vostedes creen que non é así, teñen un gran problema. E igual, eu non sei, a señora Pontón igual teña que cesar a vostede, porque fíxese que dixo burrada tras burrada, unha tras outra, no día de hoxe. Vostede di que non, e bueno, pois se o señor Rueda me di que sí, sí, vostede di que non a poden cesar. Bueno, pois mire, nós estamos aquí apostando por reducir pérdidas efectivamente. Estamos nun 28%. Hai que chegar ao menos do 20%. Estamos aproveitando mellor as infraestructuras existentes. Estamos impulsando sistemas mancomunadas e supremunicipais, que algúns non queren, verdade? Como, por exemplo, pois o alcalde de Pontevedra. Hai que ser transparentes. A auga non é de ninguén.
0: E tamén noticias da sanidade, aínda que non moi boas. Reunión do Comité de Folga dos Médicos, que reclaman estatuto marco, un estatuto propio, e que o Ministerio de Sanidade pois non aprobou e se nega a negociar. Así que pois parece que o camiño é o da folga no mes de outubro. Marra López Simega.
14: A través de la agrupación profesional que montamos para el Estatuto Médico y Facultativo, APEMIF, y de la nueva Confederación Médica que se ha montado también a nivel nacional, que es la Unión Médica y Facultativa, vamos a dar una respuesta nacional contundente que pasará por una huelga indefinida. De todas maneras, esto en una rueda de prensa que haremos en Madrid el día 9... por la mañana anunciaremos todas las medidas que ya digo, no va a ser solo Galicia, sino va a ser a nivel nacional.
0: Pues camiño a folga indefinida dos médicos en demanda do estatuto propio. E o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, avanzaba no Parlamento o reforzo do Hospital de Verín, coa posta en marcha este mes da hospitalización a domicilio e consultas de cardioloxía e neumoloxía.
15: Desde setembro comenzará xa a actividade de cardioloxía no Hospital Público de Verín. E tamén lle avanzo que este mesmo mes, tal e como tiñamos comprometido, entrará en funcionamiento o equipo de hospitalización a domicilio do Distrito Sanitario de Verín, incluída a atención paliativa, concretamente o vindeiro 17 de setembro. E tamén, ao longo deste mes, porase en marcha unha consulta de neumoloxía no Hospital de Verín. Todo isto farase cumprindo o compromiso que asumín nesta Cámara en maio, cando dicen que ADO estaría en marcha a volta de verán. E a volta do verán estará.
0: Soando la brújula de Galicia, Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: Ose nas portas dos colexios, sorrisos, alegría, sono e tamén mal humor por ter que volver ás aulas. A algúns non lle sentou moi ben. Así foron o que lles contou os nosos compañeiros en distintas cidades de Galicia e en distintas portas dos colexios galegos como afrontaban os máis pequenos pois este primeiro día de curso.
16: Voy a volver a ver a mis amigos, voy a aprender otras cosas nuevas y así. A mí me gusta volver a ver a mis compañeros y voy a ir a cuarto y bueno, estoy emocionada de aprender cosas nuevas.
17: A sexto de infantil, porque extraño a mi amiga Afri. Somos mejores amigas, pues jugamos y nos divertimos mucho. Porque siempre nos queremos sentar al mismo lado.
18: No muchas, pero bueno, sí, estoy más emocionado. Entre ellas el recreo, obviamente, y también me gusta mucho educación física. Sí. Bueno, bien, ya madrugo bastantes veces. No, eso no cabía.
19: Ah.

0: parece importante ter mellores amigas, claro que sí. E oficialmente este curso 2026-2027 inaugurábase no IES Eusebio da Guardia na Coruña, un acto institucional no que o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, apostou por modificar a LOMLOE tras o estrepitoso fracaso nas probas PISA. Luis Llera.
1: O presidente da Xunta demanda cambios legislativos tras os resultados do informe PISA, que constata unha caída xeralizada no sistema educativo a nivel español e tamén en Galicia, aínda que a comunidade autónoma galega sae por riba da media nacional. Pon en dúbida os resultados académicos da Lei Educativa Estatal a LOMLOE. Alfonso Rueda.
2: E tamén temos que telo claro a nivel educativo, fora das reformas que haxa que facer, que evidentemente reformas e reflexión sobre algunhas cousas que CECAIS estivemos facendo demasiado rápido ou demasiado a lixeira, iso hai que facelo e tamén facer modificacións legislativas a LOMLOE, esa lei, hai que decilo, porque é unha lei de gobernos socialistas, non deu resultado en ningún caso, por tanto tamén hai que ser valiente e facer os cambios necesarios.
1: Rueda fixo unha chamada neste sentido a facer unha reflexión rápida e actuar con axilidade no acto de apertura do curso escolar nun instituto da Coruña.
0: En esta xornada de inicio de curso, pois 4 escolas unitarias OSE non abriron as súas portas por falta de alumnos. Non chegaron os 5 nenos matriculados que exixe a Xunta de Galicia para manter aberta unha unitaria. Un caso curioso é o de Taboadela en Ourense. No concello sí que hai nenos, 22 poderían estar matriculados, dicía o alcalde en Más de Uno Ourense. Pero, que pasa? Que non poden ofrecer os servizos que demandan os pais e nais traballadores, por exemplo, o comedor. Así que, finalmente, Taboadela tamén tivo que pechar a Escola Unitaria. Álvaro Vila.
3: A realidade sociocultural neste momento, que traballa, onde traballa o home e a muller, pues necesitan, digamos, unha atención que non lle podemos dar. Es decir, o familias, nos falamos personalmente, tanto como a consellera de Educación, falamos que a familias, e claro, necesitan deixar o rapaz ou a rapaza a 7 da mañá e recollela a 5 ou 6 da tarde con un comedor, con actividades e todo demais. E iso nunha escola infantil nos falamos que a Xunta e nos fomos, nos permite ter un comedor. Entonces, a realidade é que nos temos nenos, pero sí que non podemos dar ese servicio.
0: Chamase conciliación e esa escola unitaria pois non pode dar ese servicio a pesar de que pode, de que ten os nenos, as nenas suficientes como para mantela aberta. Pero finalmente, bueno, pois era unha desas 4 unitarias que hoxe non abriron as súas portas.

0: quiero.
1: Na Crónica Cultural quedámonos hoxe coa presentación do Camiño Escena Norte 2026. Levará tres espectáculos galegos a nove concellos doutras comunidades autónomas e, a súa vez, trae a Galicia 10 funcións con apoio da Xunta de Galicia. Mónica Santos.
2: As compañías Articafía, Teatro Nigueres e Teatro Cubo representarán a escena galega levando as súas propostas a localidades como Asturias, Cantabria, Euskadi e Navarra. O programa de intercambio cultural a través das artes escénicas desenvolverase do 18 de setembro ao 15 de novembro en Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra e a Rioxa, coa participación dun total de 18 compañías. En Galicia estarán os concellos de Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Outes, en Ribadeo, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. Recibirán propostas de teatro, monicreques e ilusionismo.
0: Basta ver el reflejo de tus ojos en los...
1: Teatro e música. Xa hai un cachiño que está sonando aquí Jorge Drexler en la Brújula de Galicia. Por qué? Porque Galicia collerá entre este ano e o próximo ano, Latidos Festival, unha cita coa música en vivo, con entradas que xa están á venta e que reunirá a Maldita Nerea, a Jorge Drexler ou De Pedro.